0: Então, sabes? Claro, não, antes que se decifres. Para lá, na verdade, ele é que está mal, assim, se está para lá. Mas não é feito assim. Ah, isso nunca conheci, senhor. Mas se não é feito, se não é feito, não é feito. Claro, não, se se faz lá lá.
1: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
0: אני לא יחיד תימוץ, אני חום של תימוץ. אני יחד של פיזיק. יפולט נתקע. Leid ist gräßig der Kraft. Ich schieße, dann weiß ich gar gut leicht. Ich komme nicht mehr zu Hause. Und dann hier. Ah, okay, ich komme gut, ich meine. Und ich bin, ja, ich schieße die. Klapp, gleich alle. Alle, dann hab sie die. Sich in der Zeit, sie in der Demut. Dat een beetje niet schilder.
1: Nee, goed, goed, geloof ik.
0: Nee, goed, snel. Maar dat ben ik wel. Allemaal in het neus. Ik heb het neus. Ik kon niet zo leuk. Ze zijn niet helemaal die daar. Zal niet zeggen als nieuw. Ich rieche von ihm zu dieser Art, ich sitze gründig da. Also auch hier musste ich jetzt auch kurz zu einem anderen Ärzten. Dann weiß man das, ich weiß nicht, erst zum Beispiel als ich weiß nicht, du bin da gereist. Und ich habe mal gepackt, um das Katze zu kommen, so ich dann kurz zu dem anderen, kurz zu dem anderen, kurz zu dem
1: I was like,
0: Ich zeig's dir, dass ich die Kraft
1: habe.
0: Ich glaub, ich hab's gehört. Ich hab's gehört.
1: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
0: мөх дайлаас аа хэк коннад ичсэл зэгийн цаа хай квэдэц хэлтэс оймал хай зэгтэц коннад ичсэл оймал энэ матас тем кэч кэна бол и бүчэц хэсэ энэ мат хэлтэс Das ist ja dicht. Was ich sage. I'm going to go ahead, son. Ай, кто сидит, это он сад. Покемский кад. И вообще, когда снег, и коп вайхин, и ты вставай, кад. Ай, кулык. И лейшник, и это сикая хатса, то усип алашина, бранс. Ай, ты это сип, иштеса. Klar, ich sitze nicht gleich. Ich komme jetzt. Ich packe mich gerade. Ich gucke gleich, ich sitze nicht. Ich sitze nicht, ich sitze nicht. Ich habe noch ein bisschen Mantas da, aber ich komme dann. I'm going to go to the house. Also Kimi, wie ist ja gut leicht, sich ja nicht gesehen. Das ist ja zu den Richtern. Das ist keine Kraft gesehen. Das ist cool, auch so ein guter Titel. Aber es ist auch so schön. Ich kisch. Jetzt aber können wir nicht zu gehen, was... Aber jetzt aber können wir nicht zu gehen. нэг хэлсэн хэлсгэ. Кетаашгэ. Кияш уч. Татхана. Нарашгэ. Эхтэнэс кэнэхив. Эрикс табатхын тхэн зулаасхэс. Маш нэгэмэл. Сэнс хаахмш бол. Маа хэсгэлца. Тэгсэн хаасан нэгс фэйндэдас. Фэйндэдас. Маа хэрикшэн сэрси тацэнсэн тэмүүт. Тэдэг тац. Маш хэсгэлсэн хипишэл тэгсэнсэн гаа. Яа кэлэс Asalnya bisa mentas kemal. Nikah ini him, awak him kusnik. Nikah ini dia mas, selalu nak hams. Maka kita belum sekali nak hams. Belum sekali hams dah cepat macam. Kekahai kelas, air risni mus. Их сүснэг ма сис канаахла амт смолоч смайкрагч хиндэц хвадэц хатама ау хиндэц кунс маскамс чилайста кунс хатлапсаас Гейлі көрді кішіге, кетлі баан кемілдіға. Цікі саады, ауатын бөлі саады. Маа, көрді кішін ах, хүшісін ах. Ауама, дантылымшта сіз келді. Нәксі дігі хау бұдса. Тлі бақсы. Тлі бақсы, тлі бақсы, шматым кішіге. Kalita salah mata sihir, jadi semua mata sihir seharu kelas itu sedang istinaf kibar bulis. Bangun zatir, naik terus lecik lecaya, macam pelada mat. Neki kritik tak ki warna or kusindik tel. Kofulci damac or vikatsi warna or. Aynak ulik el. Kinati ki vikinsik sa or kelk humtsi vatak kusha. Жүрбек мағақтамыз кейін. Үлкендік мүлгі өттәр күлтас іші ала. Майшын тәң қамид. Ағасын әпіне хейтіз. Табасын уаназ. Кейтінші мағақ күтіміз күтейіз. Кейсінің үлтас фейнді да. Ай, нэг үйлау келг. Элэг сэлобдэд хэсгүй сэлэг сэлэг так хэлж. Тэнгид нөрдэс нэг. Эхэсэг дах ба даван гэдсо. Хадо хохлааны хэш. Даван гэхгүйл. Атмосэс нэг. Nějaký moment, co ale ty víte, že když vina klamou, hned takom ochotný moment, vylík, ale moc chtěná, hned dává zúplejšku, šedá se tmenat, mojí kteří jsou. Ach, da wohnt sie da. Oh, fink mir kreck dies. Das kreckert. пүүшгүй зүйс гэдэг бол нөхс надаа хэцүү байх юм уу? Хүмүүс нь маш их асуух хандс гүмэнсэс нэг нэг нас уужаа. Hätte ich jetzt nicht Angst, dass ich nicht mit Schirm küssen will. Schirm mit Angst, dass ich auch küssen will. Also ich putze die Mütze auf meine Achse. Ich habe nicht so viele Mäuse, die ja lustig sind. Die Achse tanzen und Mütze. 91.1 FM, New Hulk Radio. Kamat zu der Masse-Spa. Kein Gift. Ich schaue zu gleich mit Monaten an. Kein Gift zu der Dramschitz zu der Kriegerei.